Ia talo fa talo fa lava le pa ia mawalunga le fa fonga tapuai ai baise fo yo la sila mai moa ile le itai au fau o le astona yo le aso iwa leo le masina o me masina lona lima o le deitau sanga lua afe lua sifur maleondo talo fa lava alo le soifua mudwia ofo alofa atu ile swafa manu malo le tata wale ifaola o Yesu Kiriso. Ia le tua le tama le tua le alo ma le tua le nganga sa. Ma whaafetai ai le anga le leio le tatu tapa au sili. Ina ua ia whaia mea sili sili mo I tatu mo oe ma. Le vavenga matautia na whaia le tai au nei. Na toi whangu whangu ai I a te oe. Ina watua na I atu le pouli uli ma le pongi sa. Sa autu to fafa ma tatu momoe ma tao oto. Sa tātou a afu whatasi ili ia afu o lea lofa o lea tua. O lea na sengi aile mauli o le tangata malona nganga. Wa matua ele iloa le onga lalulangi sa e yai. Sa fai sa umiti maneia po sa umiti fo I faalele lei. Ai wa e tei na uato e fangu fangu oe lea tua ili taiao. Ma e pula pulane ua susulu le la. Wa e whalongo le tausangi o manulele. A ua whasusu fo I male ele ele ina ua ta ulu wifo wanga. Whaafetai le atua, ile ola male malosi male mana wa fau. Wa e fo wai e whaopopo ai aso le soifuo le atunuu. I a whapena fo I se malosi ole au auna nei. Sa au whala le lei le atua ilo ua lofa. Sa tau murimuri a imbatou ile vai aso ua tua nai. O ti ute ma whaiwa lo filima sa whea ngai malou atu nuu. Na tu taula I le aso ana na whi ma tāwa lunga I ai. Ina ua ngā ngaifo le la, ma ngā ngaifo fo I whaiwa o Samoa. Ere ngātai New Zealand ei, wa avea ma ainga lo na lua o le atu nuu o Samoa. Ai whape na fo I lau whanua ma ele ele o le atu nuu pele, o lo o whaamuli ma I ai le tele o mātou a inga. Patalo whala ia. Ma whaatu lou, ma ta oto atu pa ia ma sani o le vanu nofo sa moe lona tafa tolu. O pa ia ma mamalu faa le malo, pa ia fo I ma mamalu faa le anganuu. O lo o li po I ai, le pa ia a wā tama ma ainga, ainga fo I ma tama, le usonga tu mua ma pule, o I tu au ma la taua, o ainga I le tai ma le vaa o fonti. Tāpua inga ia sua ma vai whanua. Fofo mai tu langi, sa ole masaleo mua male lau niu na sae lua, o tama le manua tele mato to o le fale ula. Le fale tau aitu ma le fale tau tangata, le la au na motasi ma le nofo a maupu. Ia te oe, le fale ngafuru o le motu, ia e mese fo I le manua tele mato to o le fale ula. Fatalofa I tafai fio le lalulangi, o lo no pia iai sa moa yo na tupu maona ee. Mai maunga te tele se I o I maunga iti. Mai I ona tumutumunga se I o I ona tafue. O ao se I o fo I ona iu. Ma alo le soifuwa manuia. O lei atawa savea leurua I alii. Savea se iuli. Al Harrington tu manuvao lavea. Lea fo iwa tatu tuefe iloa. Iwa ono ia I aso le tatu fai poiponga. Aum. Tamam tina matutua patalo fatu malole soifumu nuia ya elenga titonu o ainga ya fapena fo I itutonu o mauta ngase ngase ya elenga tafo I lea ole tulanga olo o yai ia ia fale o tangata matutua patalo fatu la tatu wo tali pesele se itali yatu Ia le tatu telefoni leanga e tāua tele. Ia le wala au mai le tatu li I insinia.

DJ Dave. Ya ona toi fa wau leo le fa talu fa mal fa filo I fo I le pa I maulunga le tato o tunu ya ele ngata fo I lea ya le fa talu fa ya ilato o lo o ilunga o le tato api o fo linga Facebook page ya ma le tato YouTube channel le la ua ma watu o le tato ma lo fa lo alungia I le so I tutono le tato potu fa salalau o to I ai ia le lau lau nei o le fionga ia tuasivi tai o le tuasivi ia po le fionga fo ia tangaloa Eddie Wilson o ia lea o le teitei fono fo lea o to fia nei ia ia le malo na te va ia atoa ngā yo inga mga luenga ma le tautua a le Samoa Nupi Fund Samoa National Provident Fund ia o se tasi fo ili nei o te mali I longa Yona foi to mai manga vaa. Ole fa so so ina ma. Leang maletanga I ilita mao a hinga le tunu. Lea sa yei o ya. O se li fai pisi nisi. Ya ele ngata fo ili na o se li isu atusi. Ya fa pena fo I yona to mai. Sa avea I o ya. Ole titefono. Ole Samoa Export Authority. Ya lela ufase tuangalu. A ua vea nei oia o teitei fono o le whalapotonga o whaaputunga tupe mo le lumana I manuia o Samoa le Samoa Nupi Farm. Ia o suitulanga oia I le fionga I le sunga le papali I tele pa noa moala le ua whailangi le fōlaunga I nai masina ua tuana I atu. Ia le sa vea I oia foi ma teitei fono. Ole Samoa Nupi Farm. Tato tuli mita ia, ia le nava no le lei. Se I tato whaalongolongo ai, ia ma whaafonga le tunu I neifo I tamali. Ua totofi ingalu wenga te tele alem alo.

0: lele le uso ya la eiso ya ya bale o fi pese le da alle taliti nga a o le wa ba futa ba ile fionga ya sala matua la wano Robbie ya o le li fai fato angolo fa muli bai ile tato no fuanga le nai tua o le mauto Samoa totonu o le lotoa fatalo fatu sala matua fafitai ilo ma losi ya ai mese fo yo lau lava papale ai mese siau fanau mai la to umo lo o la lango atu e le fatu wino le tato talo i le nei fo ya stona i a loloma ya le aso a fa bito mo tato tina ma lo lava le on sai
1: ya ma lo fo i le le on sai fo lo fionga fatalo fatu fo i lo fionga le atau le sa ya ai mese fo i le malo sa mo lo fa fonga mai le ala le radio sa mo ya ole to my update lava i nele le tato il mauta sa mo ya e mo ilava e lolo wale tau ya e fa taila tunu ole lava nga solo mayama ma ta ulava le special le a savea ma asiata
0: hello hello fa tai ya ole na anga i mai nga luenga ya matu le ya tu ai lava ya le tulanga le tau mafinga le tato talo ile dei fo ya sto nai ya ai pangale ole wole lava li le tatou faaosi le taeao e faamalūlua atu ai lea tunuu ae
1: saʻolelei ia pensilafia sa faasalalau le faaosi e redi nei le ono e le taeao ia ae e ui lava e mataunuu mai le faaosi ia pei ia sole o tatou tagata leʻi taumamafo momo se faaosi ia motu lava le faaosi ben muamua motu lona lua ma le tolu ia o te fatalinga la au le temi fatali e wa fatau le talua alisi ainga.
0: Ia,
1: so unfortunately na vave umale faus ia faftai fo ia le tunu i long long sua fo i le tato fundraising la le fono fo fo tua.
0: Malo faftai, ia. Matuai le fa malulu i le ia ma fa malia tuai fo i le lolol tato tunu ele i mafu fo wina o se tuai ngā mele o le au o iai. Ya e fafta yatu le lango mai. Ya e le soswan mai fo ile fono fo fo tua. A le tato fono fo fo tua sa mo ya ukilani nei. Ya ono le fa moe mo le tato tuto tasi ile masino yuni. Ya se I tanga yane la o le ale tulanga olo ye le tato talo le teimine nei ya salama tua.
1: Ya o le teimine nei to titi umal talo.
0: Mm.
1: O lea lava tau spare atu sina talo a wale vai aso fau. Ia a whapea lava e motu nei matoe fasi sila foi lunga ta pokalame.
0: Ia
1: altemi nei, e o umana toe maisi loads, e ui lava e pa umale timu. Ia lea lava mga solo maile malu ya tunuu savea.
0: Malu faftai. Ia ole atu lei atu lava ia le tato fapumoyle na. La se teime olo fapumoya ye tawayo na tapu ni alo ia.
1: Ia toi titi lava tapunia nei ia pa umeltimu ia ono le ngā solo mele malu le tunu.
0: Ia
1: masalo poi alo le fāpo le lima lela fata italia tuai il mauta sa mua.
0: Ia wale lei o le a tātou whai le nā, tātou whai loa I se teimi o mo mua e fafta yatu lotu tele. Ia ma le lotu nu ufo I le anga le lei I le atu nu malana container talo. Ia wai ia le fionga salama tua ma le whanau o lo o tutu pea ma fata tali mai oe a u amata o na o mai ave o le pongi sa I le nei a fia faftai sala I lau fionga.
1: Na whainga faftai foi I lau fionga sa vea ia o lesi foi mea o lea foi taulia lava le vaioleola.
0: Oh,
1: e tele foi ia le malu atunu e fa'atau le talo, te fa'atau le vaioleola. Ia o ngā tele le vaioleola I le malu atunu. Ia ae o le la fa'atali pe le farma malona whanau. Ia pe afalor fa wa le toa yei nisi. Ia o le a tapuni loa tato fali ia ma le tato kantena. Ia wafoi le vaso fau. Ia ma le falo lava, savea.
0: Alo, vaftai, tato filoa ina fa'asoi fuia mo le teminei, vaftai.
1: Ia, soi fuia, vaftai sa moa.
0: Ya le na le fioga salama tua mana yo nalo lo fatal tali mai pe o tau le mamalu le tru va tu le fa malo mal fa tai pa ia ma lu ngol ta tu tu no ai mai se foi le anga le lei I le tangatalo ale au fai fa to anga mai Samoa ya le lo fai ye le nga le nga le na le fai fa to anga I tua ole maota o Samoa I le afi fi nei le lau falongo tu pole fa I le afo le fa ua tapunia alo ia loa matu I lalo le fale ie ia wa sorry wefa wa umarakalo a ia a mol te minei ya ole na olo o anga ye tupe ye yo tatu tanga tolo ye pe le talo lo bawol temi le nei no salo o tonu lo o kapungi mo ilo a a e felice nicolao talo falava malol se fu mundia fili mele le toni se nona ya male to bai tai ula heather ma inai to fu opa le o te va vai tu le e va e va mai ai ya o si o tu fine fala o fale ofa kitonga Va ai tuitea fala Nico Smith. Kwa kiri fo ingo o ia fale. Le fiu ile talamoni, talo fulava, malole sa ifumaria. Ya, manatu walava ia tala. Tatou malolo ile asolenei. Ya, matatou talia lupe o maunu a waa. Ia le fabla tuino le asofa pitoa. Mo le mamalu o tina o Samoa ma tina umo lalangi. Happy Mother's Day to all of you. And to my mom in heaven, happy Mother's Day to you as well. I know you're there with Papa and all of them, that they've been waiting for you. Yeah, really. From the twin o lasso tina, I tina uma o Samoa maletunu atua. Papena foi ile tina o le nenga luenga. Ile to my tai pastor ane lui ponifasio papena foi tina matua ya li lia sangale. Ya, I may say tina uma o lo nga lulue le leitio tina matua. Ya eti Alessandra foi maono McCarthy. Ya, papena foi le sunga le li ifaife au. Ya mauto uma tina o lo foi alato por kalame ilunga ole si ufonga o Samoa. Mo tina uma I Samoa, o lo whaafunga mai I runga o le tātou apio fōringa, ma le tātou Facebook page, YouTube channel, and FM 106.1 in Samoa, and all over New Zealand. Happy Mother's Day to our friends and families in Australia, those in Hawaii, and also around the States, the United States. Tape reangala mio Donald Trump life I have been via to pair. Itina uma ole tato atunu ulo lalamba papa au ile malo telo America. Ya miselato ulo oyai. Salt Lake City, Utah, my sister in Aliai, Doreen, ya fatalo fatu, ya fape foi, ya o tofa fine, ma ilato ulo o. Malanga I le so waitina I o te wawai atu le anga I Samoa kui outou la outou malanga atu I le atu no o le ngalo I atu oe sa wai le ola so soane I ngase ngase mati ngā fo I o le tino mese al kamo ngungu o le fatunga o male ate ya wawai wengu I wale awa ke akua alfuru ma ke akua male kale rendeiva ya swaftai le anga le I o le atua Viane le afa talofalava stua fotu ya mai latou iu wa mafuta mai ya ai kalo malolongo le atatou tau mawai ya lelei ya alofatele atu le fiu alole soifumruia le tamuitai o Ula Heather $2 New Zealand talofai yeah, thank you for your donation la tatou wa su elepese le atou severe Ya tatu te tau mā vai ai. I le dei fo I au auli o le asto nai. Ai, o le peselea. O le ataina. Whapitu o lava. Mō tina uma o Samoa. Happy Mother's Day. Au te vava I atu. Lele, whamanuia I le tina whapitu o le mātu wainga. Le fionga ya fortino, famele avia esera imtautu le fanga. Anyway, happy Mother's Day ya te oe tina. Nui atele le aso tina, papia voi le fionga ya le malu tamo oe. Le tamaita I o anti moana ya ma outou umalava. Le tina fo I atongia le ao ngā upu po le fionga ya fortino. Tō muli. Tal pesele ya to sever fa mai ke fiu ke alu fi ke fo iba ya ela le le lava tene sa mo ke alu ya pangi eva mo kenge pa ya pangi alu singa yo alu america alu afrika e ke fo iba ya ela le le lava tina mata mai tai ole atu nu o samboa le ya to sever ne ya mo tele la so tina ya fa pena fo I Le fa funga tapo I mai ele atunu. We are sapati la sota e au filoa I de baia sofa o seifua.